حزبی اختلاف کے قائد ملک ارجن کھرگے نے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شفاف اور پرچہ لیک سے پاک امتحانات کے لیے جن سخت دفعات کی ضرورت تھی وہ اس بل میں موجود نہیں ہیں اور حکومت نے صرف سطحی تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف حکومت کی کارروائی پر بھی تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور وزیر داخلہ امت شاہ اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ قومی گیت وندے ماترم سے متعلق قومی وقار کی توہین کی روک تھام کا ترمیمی بل بھی پارلیمنٹ میں منظور ہو گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں منظور ہونے کے بعد یہ بل کل لوک سبھا میں بھی منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے منشیات کے خلاف اجتماعی جنگ چھیڑنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کل ممبئی میں منشیات سے پاک ممبئی مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے نوجوان نسل کا عزم نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشے سے پاک بھارت کے لیے نشے سے پاک مہاراشٹر اور نشے سے پاک ممبئی بنانا بے حد اہم ہے اور اس مقصد کے لیے آج کی نوجوان نسل اہم کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر شرکا کو منشیات کے خلاف حلف بھی دلایا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ اور بیڑ ضلع کی رابطہ وزیر سنیترا پوار بیڑ ضلع کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ ان کی صدارت میں کل ضلع منصوبہ بندی کمیٹی کے اجلاس میں مختلف اہم محکموں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بیڑ کے ریلوے منصوبوں کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے مطلوبہ فنڈ بروقت فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ کھام گاؤں میں ریلوے انڈر بریج کا کام 15 اگست سے پہلے مکمل کیا جائے اور منصوبے کا اگلا مرحلہ 17 ستمبر تک مکمل کر کے اس کا افتتاح کیا جائے۔ وزیر موصوفہ نے ضلع پریشد کے اسکولوں میں طلبہ کے تعلیمی معیار پر خصوصی توجہ دینے، قدیم اسکولی عمارتوں کی مرمت اور امید مال کا کام فوری مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ بیڑ میں منعقد ہونے والے خاشابہ جادھو ریاستی سطح کے کشتی مقابلوں کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے کھیل محکمے کو ہدایت دی کہ مقابلوں کا انتظام منظم انداز میں کیا جائے۔ مراٹھی زبان کے محکمے نے 100ویں کل ہند مراٹھی ادبی کانفرنس کے لیے 5 کروڑ روپے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مراٹھی زبان کے وزیر ادے سامنت نے کل پونے میں ایک صحافتی کانفرنس کے دوران یہ اعلان کیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اس مناسبت سے منعقد ہونے والے 99 ناندی ادبی سمیلنوں کے لیے بھی 5 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریاست کی 13 یونیورسٹیوں میں منعقد ہونے والے طلبہ کے ادبی سمیلنوں کے لیے فی یونیورسٹی 25 لاکھ روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 4 کروڑ روپے کے فنڈ کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ مینوپاز اور پی سی او ڈی جیسی نسوانی بےضابطگیوں سے متعلق مسائل کو نظر انداز نہ کریں بلکہ بروقت طبی معائنہ کروا کر ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ لیں۔ صحت عامہ و خاندانی بہبود کی ریاستی وزیر میگھنا بورڈیکر نے یہ اپیل کی۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں اسی موضوع پر منعقدہ ریاستی سطح کی تربیتی ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کو اس بارے میں وسیع پیمانے پر عوامی بیداری پیدا کرنی چاہیے اور ضروری طبی خدمات ہر خاتون تک پہنچانی چاہیے۔ بیڑ ضلع کے پرلی میں چھترپتی شیواجی مہاراج محصول سمادھان کیمپ مہم کے تحت مختلف سرکاری اسکیموں کے مستحقین میں کل رکن اسمبلی دھننجے منڈے کے ہاتھوں فوائد تقسیم کیے گئے۔ دھارا شیو ضلع کے پرانڈا تعلقے میں کل 1 اگست کو چھترپتی شیواجی مہاراج محصول سمادھن کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ منتظمین نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اس کیمپ میں شرکت کریں۔ رمائی رہائشی اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر کے لیے پہلی قسط کی رقم دگنی کر دی جائے گی۔ یہ اعلان کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں سماجی انصاف و خصوصی امداد کے ریاستی وزیر سنجے شرساٹ نے کیا۔ اب پہلی قسط 25,000 روپے کے بجائے 50,000 روپے ہوگی۔ اس موقع پر دیگر پسماندہ بہوجن بہبود کے وزیر اتل ساوے سمیت کئی معزز شخصیات موجود تھیں۔ پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم 2026 کے تحت بیڑ ضلع کے اہل کسان فوری طور پر اپنے آدھار کارڈز کی آن لائن توثیق مکمل کریں۔ یہ اپیل ضلع کلکٹر وویک جانسن نے کی ہے۔ بیڑ ضلع کے 11 تعلقوں کے مجموعی طور پر 97,194 کسان قرض معافی کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں۔ تاہم اب تک صرف 27,500 کسانوں نے ہی آدھار کی توثیق مکمل کی ہے۔ اسی اسکیم کے تحت پربھنی ضلع کے 1,60,769 کسانوں کی معلومات

پورٹل پر اپلوڈ کی گئی ہے۔ پہلی فہرست میں شامل 79,855 اہل کسانوں کو تقریباً 582 کروڑ روپے کی قرض معافی کا فائدہ ملے گا۔ مراٹھواڑہ کے متعدد علاقوں میں کل موسلا دھار بارش ہوئی۔ چھترپتی سنبھاجی نگر شہر اور ضلع کے کئی علاقوں میں کل سے مسلسل بارش جاری ہے۔ پھلمبری، کنڑ، سوئے گاؤں اور پیٹھن میں بھی شدید بارش ہوئی۔ سوئے گاؤں تعلقے میں سونا ندی میں سیلاب آ گیا ہے اور ویتالواڑی ڈیم مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ سلدوڑ تعلقے میں بھی نالے اور برساتی چشمے لبریز ہو کر بہہ رہے ہیں، جبکہ کیلنا ندی میں اس موسم کا پہلا بڑا سیلاب آیا ہے۔ جالنا شہر سمیت ضلع کے بیشتر علاقوں میں رات بھر سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہیں ناندیڑ شہر میں نیتاجی سبھاش چندر بوس کالج کے روبرو سڑک دھنس جانے کے باعث ایک کار گڑھے میں گر گئی۔ خوش قسمتی سے اس کار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ضلع کے کنوٹ اور ماہور میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ پین گنگا ندی پر واقع سہستر کنڈ آبشار اس برس پہلی بار پوری شدت سے بہنا شروع ہوا ہے۔

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مجاہد آزادی اودھم سنگھ کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے اودھم سنگھ کو غیر معمولی جرأت اور بہادری کی ایک علامت قرار دیا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران گجرات کے بڑے حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے موسم سے متعلق وارننگ جاری کی ہے. ماہی گیروں کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 1 اگست تک مچھلی پکڑنے سمندر میں نہ جائیں. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریاستی انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے اور وہ سبھی احتیاطی اقدامات کر رہی ہے. جموں کشمیر میں عہدیداران نے آج جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 پر ٹریفک کی آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ سمرولی میں لاڈھا کے نزدیک ادھم پور چینانی حصے پر بحالی کے کام میں سہولت پیدا ہو سکے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سعودی عرب اور 13 دیگر ممالک نے ایک بحری دفاعی اتحاد قائم کیا ہے جس کا مقصد مغربی ایشیا میں اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اس اتحاد پر ریاض میں متعدد ملکوں کی فوجی شخصیات کی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے. اتحاد کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کثیر ملکی بحری دفاعی اتحاد کا مقصد عالمی بحری سیکیورٹی کو درپیش بڑھتے چیلنجوں سے نمٹنا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اتحاد بحری دفاعی اشتراک کے لیے ایک طریقہ کار فراہم کرے گا جس کا مقصد بحری سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، آزادانہ جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنا، تجارت کے بین الاقوامی راستوں کو محفوظ بنانا اور توانائی کی سپلائی کو یقینی بنانا ہے. یہ اتحاد آبنائے باب المندب، بحر احمر اور خلیج عدن میں مشترکہ بحری مفادات کے تحفظ کی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو بین الاقوامی قانون کے ثابتوں سے مطابقت رکھتا ہے. اس اتحاد کے بانی ممبران میں سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، مصر، اردن، یمن، نائجیریا، سودان، جبوٹی اور صومالیہ شامل ہیں. ممبر ملکوں نے کہا ہے کہ یہ اتحاد مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور یہ کسی مملکت یا اتحاد کو نشانہ نہیں بناتا. انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سعودی عرب اتحاد کا بانی اور قائد ملک ہے اور یہیں اس کا مستقل ہیڈ کوارٹر ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امن سے متعلق بورڈ نے غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ سمجھوتا غزہ کے لیے قطعی طور پر ایک اہم قدم ہے جہاں فلسطین کی نئی حکومت امن سے متعلق بورڈ کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ فلسطینی عوام کی مدد کی جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کا حق حاصل ہوگا جس کا وہ حقدار ہے اور غزہ کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے ایک بنیاد کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا. حماس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ وہ غزہ میں حماس اور دیگر گروپوں کو مکمل طور پر دیگر مسلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اس سلسلے میں جلد ایک سرکاری بیان جاری کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کو اس سمجھوتے پر ابھی اپنی رائے دینی ہے. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کل کوئلے کی ایک کان میں دھماکے کے بعد کم از کم 18 کان کن ہلاک ہو گئے اور 24 دیگر اس میں پھنس گئے. یہ دھماکہ بظاہر میتھین گیس کی وجہ سے ہوا. اہلکاروں کے مطابق اس دھماکے کے کچھ گھنٹے بعد ابتدائی طور پر 7 کان کنوں کی لاشیں برآمد کی گئیں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے والے افراد کو بعد میں مزید 11 لاشیں ملیں. حکومت کے کانوں سے متعلق انسپیکٹر غنی بلوچ نے کہا ہے کہ جب تک پھنسے ہوئے کان کنوں کا پتہ نہیں چل جاتا اس وقت تک بچاؤ کارروائی جاری رہے گی. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس ہفتے کے شروع میں عام شہریوں کی اندھا دھند گرفتاریوں کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظاہرے جاری ہیں جن میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. مقبوضہ علاقے میں مقامی حکام اب ان خواتین کو نشانہ بنا رہی ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے مظاہرے کر رہی ہیں. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے راولکوٹ اور میرپور میں بڑی تعداد میں جمع خواتین مظاہرین پر فائرنگ بھی کی. گلاسگو میں جاری تولت مشترکہ کھیلوں میں کل رات بھارتی ویٹ لفٹر لو پریت سنگھ نے مردوں کے 110 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ سیما کلیرمنا نے خواتین کے ڈسکس تھرو میں